ᱛᱚᱯᱚᱱ ᱡᱟᱨᱥᱞᱟᱥᱮᱨ ᱥᱟᱥᱞ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟᱢᱦᱟᱱ ᱴᱟᱝᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱤ ᱢᱟᱯᱨ ᱟᱢᱟᱡᱚ ᱯᱟᱥᱚ ᱢᱤᱥᱞ ᱨᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱨᱫᱚᱱ ᱡᱚᱝᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱠᱤᱞᱟ ᱢᱤᱴᱩᱢ ᱯᱚᱪᱮ ᱵᱮᱞᱛᱮ ᱧᱟᱢᱥᱚ ᱥᱤᱞᱠᱟ ᱥᱮᱱᱴᱤᱜ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱥᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱞᱟ ᱧᱩᱴᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱞᱯᱟ ᱠᱟᱠᱤᱞᱟ ᱫᱟᱪᱷᱱ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱢᱟᱪᱷᱜ ᱯᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱩᱞᱠᱩᱝ ᱥᱮᱱᱢᱮᱱ ᱠᱮᱢ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱡᱚᱝᱥᱞᱟ ᱥᱮᱨ